0: KSHJ, Houston.
1: Patrimalink vovobis, patrimeum dovobis. Ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. I am quae secundum voluntatem tuum, pacificor.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad coenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.